0: Matgin. Launa simangna program rangko jol jol somirang baksa uyatenga. Salni chigini baji minich kungo. Chasong gata gitrangko gamatani sumuyo. O Delhi station noni watat kapa vivid parati SMS ke bahani VBS ke tharani ko. Chigini baji min kola chiyok nang namatgin. Chigini baji minich sutpo muao. Apsan station noni vivid parati jaroka. Atamni sa baji o Delhi station noni vivid parati hit super hit. Sabaji minute kolachioni gni vajiona, absent stationoni vivid parati man chahi git, atamni gni vajuni gni baji minute shmu auna, Delhi stationoni English kovrang, gni baji minute shmu auni, gni baji minute kolachimona, absent stationoni hindi kovrang kukna namatgin, atamni gni baji minute kolachioni gtambajiona, vivid parati, gtambajioni gtambaji minute muauna, Delhi stationoni hindi kovrang, Gatambaji minute bungauni gatambaji minute kunguna absent station ne watak ba English ko branko mun kami kna suna matgin ta jol jol na simang na atamna dun suman program ranko sumerang baksa wiatenga atamni dok bajio wiatani rang dok baji minute bungau isunar matelani gitranko ga matani sumoyo pang marak aruni dolni gitranko kna na matgin dok baji minute kolachio chadam berangni program atamni sni bajio Toki House, Wanding Tang Tang, Artist Rangni Hindi Film Na Ringman Gitranko Knang Namatgin, Snibaji Minute Kolachio, Delhi Stationoni Vivid Parati Program, Walni Chet Bajio, Absent Stationoni Hindi Kobra, Chet Baji Minute Punga O English Kobra, Chet Baji Minute Kumoni, Chet Baji Minute Kolachio Na, Western Music Program Koga Matani Sumoyo, Gwen Stephanie Aro Air Supply Ni Gitranko Knang Namatgin, Chet Baji Minute Kolachuni, Chet Baji Minute Supremoana, Kalsuswani, Bidungo Knang Namatgin, Chet Baji Minute Supremoani, Scuba Giona, Delhi Stationoni, Hindi Cobra, Walni Scuba Gio Absent Stationoni, English Cobra, Scuba Ji Minute Shibung Our Spotlight Program, Scuba Ji Minute Kolachio Vivid Parati Program, Walni Chkung Bajio Delhi Stationoni, Hindi Cobra, Chkung Baji Minute Pung Our Absent Stationoni, English Cobra, Arbun kame walni chkung baji minute chkungoni chkung baji minute kolachio na Delhi stationoni watat kapa vivid parati program rangko knang skana matgin. Yana tamna dun suguman program rangwa ta o sumoy salni baji minute chkung wahaun na simang deng aga dun suguman program ko knang skana matgin.
1: Yamistirangde tona krajok dalio kai chamangino
2: baba yandakaba chanirangni naknadi namjawa nadi chigapa chanirang kodi dontongna sanangjokpa
1: najukdong namai komasia angi kusuk chana sekarang ko chana man nadi pat anga chaigen ba antangni chana ska ko chusogot na man nanga kona wijama
2: amba na chapreti mung jamano na sajokode nangi beni namgni na sanganinga ba mutdum chigapa aro kari nangthot kapa chanirang ko watpo ha nangi beni namgni na namma cha ani me shu samjakrang ko sabo ha
1: yako commissionerate of food safety meghalaya shillong nikata uyatenga
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें

0: Yena kaspani tura, kna tumsunga pasakan tinan atamnam, dal mejani, kogruk tarik, butpara tamwa, aria somai na simang dung tang, program ranko ya turas des noniko, rechani supigatam, foingatam sa meter, bahadas rechani, kolachigatam, kilohasto, knasuna, maninga. Tatamna daksugaman, program ranko ba, somaram baksakanatinga, atami dokpunga, achikoburanko, silong des noniko na simang knangna mangin, dok chibunga, Pang marak aru unidolni isolar mitlani gitranko gamatangen dokolachio chadamberani programo rapture filimo international award mangapa Sri Dominic M. Sangmako interview raniko nashimank nang namangen snibajio hindi film gitranko gamatangen snikolachio deleoni bibit parati program chetbajio western music program chetpongo deleoni english kovurang chetkingo western music program Chet Kolachio, Deluni Sports Scan, Chet Supri Bungao, Deluni Hindi Kovarang, Skubazio English Kovarang, Skuchi Bungao Spotlight Program, Sku Kolachio, Deluni Bibit Party Program, Chikungbazio Hindi Kovarang, Chikungbungao English Kovarang, Arbon Kame, Chikung Chikungoni Chikung Kolachina, Bibit Party Program Rang Kona Shimang Kanaso Tanakta, Mangin, Yerangada Tamna Dak Sogaman Program Rang, Unginga. Daun nak simak dokter saya zaman tu, dok bazi minit bunga awan, aci kuburan ko silong stes nani ko kenang sekarang tamat gen, ya nak kaspani, tura.
1: Ya mistirang de tona kaijok dalio kai caman genok.
2: Baba yang nak kau cari rang de nak nadi namjawa, nak adi cikup pa cari rang kodi dontong nasa nangjok ba.
1: Najuk dong, namai ko masih ya. Angi kusuk cahana sekarang ko cahana mana depat anga cai gen ba. Antang ni cahana sekarang ko cusukat nama mana nang aku nawi jema.
2: Amba, dau capre timung zaman tu nasa cukup deh. Nang ibi ini namgini nasa ganinga ba. Madum cikup pa aru kari nang tot kupa cari rang ko wat boha. Nang ibi ini namgini nama cahani mesu samjak rang kusuk caboha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyatinga.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें